0: wa star oyele juma krabia numunu. Ye jidi se, fangu huwe juma enye juma biya keke. Ne mum, eye nkwabo domo dasini biya. Esanse ne bwone dafo mintino, doduo biya wo betono. Ebo ama usi yesi kakakra, awo bata imbiya ebe nye kakra, dene ba akusiku. Okuye ni ibi nso, edebe chene nomba ya bejaso. Yembo taine se, yebe mafa ngobo ayefu, nasu ubiya so. Na abuwa ama sika sema hotra, ewo yinfiye mu abrasi. Wa maya ashenti ya diya honka, aye chamene buwano. Wei, enye jumebi ni yeyu. Neimu, eya setine mu asedie emaye. Star Oil, fango papa, nebuwa su ubiya so.
1: Juma with Felicia on Onya 95.1 FM.